So, est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria.

Deus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventus

0: Ine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in cessa tecto meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.